0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

0: Let us rejoice indeed.
1: You're listening to
2: Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی. اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے. اے اللہ، میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں. اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی، تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما.

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی صبح اور نئی امنگ اور نئی ترنگ کے ساتھ اللہ کریم کے بابرکت نام سے آج کی پیاری صبح کا آغاز برفوڈیشن ریڈیو 1430 ایم پر عائشہ اختر کے سنگ کرتے ہیں۔ جی بالکل معزز محترم سامعین کرام، ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جو ہمارے لیے باعث رحمت ہیں۔ بالکل جی بالکل معزز سامعین کرام، ہر صبح جو ہے جیسے اللہ کریم ایک نئی شان کے ساتھ جو ہے وہ آسمان پر اب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ آتا ہے، اور ہمارے لیے کہ جو صبح نئی صبح ہوتی ہے ہر روز، وہ ایک تازہ پیغام لے کر آتی ہے، اور ہم نے سوچنا ہے کہ ہم ان روشنیوں کے سفر پر جا رہے ہیں یا گمراہی اور اندھیروں کی طرف جو بھٹکنے والے ہیں، بلکہ ان کو بھی ساتھ لے کر روشنیوں کی طرف نکلنا ہے۔ جی بالکل، یہ تو ہے کہ ہمارے برادفورڈ کا جو ویدر ہے اس میں جو اب میں کیا کہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سورج جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ نہیں چمکتا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آلموسٹ کچھ ڈاک ڈاک اندھیرا سا رہتا ہے، لیکن ہم نے اندھیروں کی طرف جانے کی بجائے روشنیوں کی طرف نہ خود چلنا ہے، بلکہ اپنے ہم سفر جو ہیں ان کو بھی خوبصورتیوں کے راستے کی طرف لے کے جانا ہے۔ کیا خیال ہے معزز سامعین کرام؟ اور بالکل جب ہم ایک پروگرام کر رہے تو پھر ہمارا جو تعلق ہے آپس کا، تھری وے سسٹم جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، بالکل یہ تو بھئی ریڈیو ٹیم تو ہمیں آرگنائز کر دیتی ایوری تھنگ، اور پھر پروگرام جو پریزنٹر ہے ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے۔ صبح نو میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارا اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے جی، ہماری ویب سائٹ برادفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk، اور ہمیشہ کی طرح عائشہ اختر اپنے ملنے جلنے والے ہمارا حلقہ احباب جو ہے ان سب کو میں نے یہ جو ہے ڈاؤن لوڈ کروایا ہمارا آپ، اور اس وقت میرے جتنے بھی نیو جو فالوورز ہیں، نیو ساتھی جنہیں ہم اپنے حلقہ احباب میں شامل کرتے ہیں، اگر وہ میرا پروگرام سن رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے ان کو صبح کا سلام۔ جی بالکل، ہم منتظر رہتے ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام جو ہے وہ سنیں، اپنی شرکت بھی اس میں ڈالیں، اپنے اسمارٹ فون کے اوپر، جو کہ میں نے بہت سے اپنے حلقہ احباب کو بھی یہ ڈاؤن لوڈ کروایا اور دن تاریخ سب کچھ سے آگاہ کیا، تو اس وقت جتنے بھی میرے معزز سامعین کرام پروگرام سماعت فرما رہے ہیں ان سب کو خوش آمدید۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں ہمیشہ سے ویسے کچھ نئے سینٹینسز جو خوش آمدید کے ہر لینگویج میں سنتی ہوں، لیکن تھوڑی سی کمفرٹیبل ہو جاؤں ادھر، ابھی پروگرام کا آغاز ہوا ہے، دھیرے دھیرے ہم بڑھتے ہیں ان ڈفرینٹ جو ہمارے اسٹیپس ہیں پروگرام کے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرپرائز کو بتا دینا بھی پھر سرپرائز نہیں رہتا ہے، تو خیر مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہوتا ہے کہ میرا پروگرام جاری و ساری ہو، اور اس میں میں اپنے پروگرام کے اندر ہونے والے جتنے بھی میرے کانٹینٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، بھائی پھر تو سسپینس ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو آپ کہیں گے کہ او آئی ڈونٹ لائک دس پارٹ آف دس پروگرام سو اٹس اوکے لیٹس گو۔ نو نو نو، یہ نہیں کرنا، ہم نے بیٹھ کے بڑے دھیان سے یہ پروگرام سننا ہے، اور हम कैसे ऐसे कैसे, वो कहते ऐसे कैसे आपको जाने देंगे, इधर ही रहे हमारे साथ। चले ऐसा करते हैं कि प्रोग्राम की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सुबह सुबह, जैसे कि मेरा प्रोग्राम मतलब अभी शुरू हुआ है, तो शुरू शुरू में बहुत ही एक खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं। यकीन करें कि आप इससे वाकई लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आइए खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं।
1: हर उस रात में मांगा था जहां नींद भी मुझसे दूर रहती थी,

جی مزے سامعین اکرام، برفریشن ریڈیو 1413 AM کی خوبصورت سی نشریات عائشہ اختر کے سنگ آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ برفریشن ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلیفون نمبر 01274306677. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب کے ساتھ باتیں کرنا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بڑے منہمک ہو کے، اور مجھے جب کہیں سے فیڈ بیک بھی ملی تھی کہ دل جمعی بڑی خوبصورتی سے آپ ادا کرتی ہیں، تو جی بالکل وہی ورڈ یوز کرتی ہوں، دل جمعی منہمک، اور بہت وہ کہتے ہیں نا زندہ و جاوید دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے پروگرام جو ہے آپ سماعت فرما رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت کیوں نہ ہو بھائی، میں پورا اہتمام کر رہی ہوں آپ کی تفریح تباہ کا. جی بالکل، بہت ہی دلکش سا ایک سانگ ہے، آئیے سنتے ہیں تاکہ طبیعت اور کچھ بحال ہو جائے.

0: پرفریشن ریڈیو 1413 AM پر خوبصورت سی نشریات جاری ہو. ساری پرفریشن ریڈیو .co.uk ہماری ویب سائٹ اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. سوچ رہی ہوں تھوڑا سا اب ہم پروگرام جو ہے پروگرام کا اگلا مرحلہ جو ہے ہمارا آفٹر دا بریک اور رنگوں کا امتزاج جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں. آپ بھی اپنی فرمائش ہمیں بتائیے گا کیسے آپ کس ہوتا ہے سم ٹائم ہم کسی موڈ میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کا من چاہتا ہے خوبصورت سا سانگ سننے کو اور پھر آپ کا من چاہتا ہے کہ وہ ماحول بھی ایسا کریٹ کریں یا ہو جائے کہ جس میں آپ اپنا من پسند جو جسے سانگ کہتے ہیں یا میوزک کہتے ہیں بس وہ لگائیں اور بس گم ہو جائیں اپنے احساسات اور اپنی فیلنگز میں کہ جب میوزک جو ہوتا ہے من پسند ہو تو پھر سماں بھی بہت اچھا اچھا سا لگتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی میں ابھی سانگ ایک خوبصورت سی غزل کا انتخاب کیا ہے. کس کی ہے؟ ابھی ہولڈ آن ہے. آفٹر دا بریک آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ خوبصورت سی غزل جو ہے اس وقت ہم کس کی سنیں گے وہ آفٹر دا بریک آپ سے بیان کریں گے کیونکہ اس وقت جو ہے بریک ہماری منتظر ہے اور اچھا نہیں لگتا کہ بریک جو ہے انٹرپٹ کرے ہماری خوبصورت سی غزل کو اور کچھ سہانے پل جو ہیں چرا لینے ہیں ہم نے وقت سے اور موسم سے پروگرام کے لیے تاکہ پروگرام بھی یادگار رہے اور ہمارے مومنٹس جو ہیں بہت خوشنما رہیں. کیا خیال ہے آپ سب کا؟ اس بارے میں ضرور بتائیے گا. تو معزز سامعین اکرام بریک تک کے لیے کیا خوبصورت سی بات ہو سکتی ہے. نظر دوڑائیں ارد گرد اور پھر خوبصورت سی بات یہی ہے کہ بچپن لڑک پن جوانی اینڈ دین میرا خیال ہے یہاں پہ جوانی تک کیا خیال ہے رک جائے اور پھر دعائیں ڈیروں ڈیر اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی. کسی نے بڑے فنی انداز میں بات کی کہ جب بوڑھے ہوتے ہیں وہ صبح کو اٹھتے ہیں کہتے شکر ہے یا اللہ میں آج بھی بچ گیا. خدایا یقین کریں یہ بالکل باتوں سے بات نکلی ہے خدایا. تو میرا خیال ہے کہ یہ لمحے جو ہے بس یہیں پہ ہم چھوڑ دیں. بات ویسے مجھے کافی وہ کیا کہتے ہیں کہ کر گئی بات اثر کر گئی. چلیں خیر بریک کی طرف بڑھتے ہیں.
1: سی او لیپ ٹاپ دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن. یو آر لسننگ ٹو برادفورڈ ایشین ریڈیو
2: 1413 AM اینڈ آن لائن.
3: یو آر لسننگ ٹو
4: برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM.
3: The winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
9: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
8: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
9: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز.
10: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885 4283 49, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 13।

جی معزز سامعین اکرام، پرفریشن ریڈیو 1413 AM کی خوبصورت نشریات جاری و ساری، ہماری ویب سائٹ brafreshenradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. یقین مانیے کہ جب پروگرام کے دوران آپ کی کالز آتی ہیں اور آپ کے ایک ایک جو یہاں پہ پروگرام سے ریلیٹڈ جسے کہتے ہیں مومنٹس ہوتے ہیں، آپ اپنی زبان میں بھی ہمیں بتاتے ہیں اور پھر نالج جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے یقین کریں. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پروگرام کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آواز آپ تک پہنچے، ہمارے خیالات، ہماری انفارمیشن جو بھی ہے اس کا مقصد ہی آپ تک پہنچانا ہوتا ہے. تو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ. تو اس وقت گھڑی کی طرف بھی نظریں ہیں اور دیکھ رہی ہوں میرے پاس کچھ کلام بھی جسے حاصل کلام کہتے ہیں وہ ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ آپ ظاہری بات ہے کہ خود سے بھی اہتمام کرتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، آپ کے پسندیدہ فیوریٹ سانگ اور سب کچھ یہاں پہ بھی آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت یقین مانیں کہ میں ہمیشہ کی طرح یہ چاہتی ہوتی ہوں کہ پروگرام میں کچھ ایسے انمول قسم کے، جسے میں کہتی ہوں میوزک بھی کہہ لیں، غزلز اور دمال بھی. ابھی تھوڑی سی انکمپلیٹ رہ گئی تو کوئی بات نہیں، آپ خود سے اس کا تمام کر لیجئے گا سننے کا، کیونکہ پروگرام کا بھی انہیں زاویہ، نقطۂ نظر اور ٹائم دیکھنا ہوتا ہے. تو بالکل اس وقت جو میں کوشش کر رہی ہوں آپ کے سامنے کچھ ایسا دلکش سا اب کلام کہوں گی، اور خیر جب میں وہ لگاؤں گی کہ سانگ ہے، کلام ہے، دھمال ہے، جو ہے وہ میں آپ سے مینشن ضرور کروں گی. تو کوشش ہے کہ آپ اس سے پوری طرح لطف اندوز ہو اور ہمارے پروگرام کے اینڈ میں کہتی ہوں کہ جاذبیت اور دلکشی جو ہے وہ عروج پر ہو.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: 1413 AM and online.

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے، یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

عمل کیجیے غزل اس نے چھیڑی کی میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی سامعین ناظرین بزرگوں بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں بچوں اور تمام ہی سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرز کو محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔

حسب روایت اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں غزل اس نے چھیڑی کا، میں آپ کو کچھ موسم کا احوال بتا دوں جس میں آج صبح سے شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹمپریچر ابھی جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو 9 سینٹی گریڈ تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق یہ سلسلہ سارا دن یوں ہی جاری رہنے کا امکان ہے اور اس میں شدت آنے کا بھی امکان ہے۔ ٹمپریچر 15 سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ بہت دنوں کے بعد آج اس قدر شدت کی بارش ہوئی ہے کہ مجھے گاڑی روک کے رین کوٹ نکالنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیٹھتے بیٹھتے ہی کام ہو گیا تھا، اتنا تیز بارش کا سلسلہ ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ پھر پارکنگ کا جو ہے ہماری ٹاؤن سینٹر میں کر کے واک کر کے آنا تو تر بتر ہو گیا میرا رین کوٹ، جسے عرف عام میں برساتی کہا جاتا ہے۔ آپ سنائیے آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے، آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے، اور کیا وہاں بھی یوں ہی بارش ہو رہی ہے؟ یہاں تو بہت شدید بارش ہے اور لگاتار اس کا صبح سے سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال ہمیشہ کی طرح آج بھی حسب روایت ہمارے مہمانوں کی آمد ہماری آمد کے ساتھ ہی شروع ہو گئی ہے، لیکن ان کا تعارف ہم کرائیں گے آپ سے یقیناً ایک حسین گیت کے تحفے کے بعد۔ یہ گیت ہم کیا کرتے ہیں اپنے ان تمام سامعین و ناظرین، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، اپنے نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کے نام کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے۔ ہم نے آج بھی ایک خوبصورت گیت منتخب کیا ہے آپ کو تحفتاً پیش کرنے کے لیے۔ آپ سب کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام قبول کیجئے، تحفہ حاضر ہے۔

کل بوجہ مصروفیت ڈاکٹر صاحب تشریف لے تو آئی تھیں آغاز پروگرام میں، لیکن آپ کا تحفہ اور اپنا تحفہ دونوں وصول نہ کر پائیں، لیکن آج ڈاکٹر صاحب نے ارلی لنچ بریک لیا ہے، اور ڈاکٹر محروق صاحبہ ہم آپ کو بریڈ فورڈ کی سسین وادی سے خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج بھی شائقین ادب اور غزل کے متوالوں کے نام حضرت جگر مراد آبادی کا کلام لے کر حاضر ہیں، کہتی ہیں کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، اور بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ سادگی سے ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، اور سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ دل کے بھی مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، حاصل غزل شعر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بے انتہا خوبصورت انتخاب ہے، جتنی داد دی جائے کم ہے۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے، اور کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے، اور روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ بے انتہا خوبصورت انتخاب ہمیشہ کی طرح، اور اب پیش خدمت ہے، آپ نے آج حضرت بہزاد لکھنوی مرحوم کی غزل، مرحومہ نیرہ نور کی آواز میں سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، آمد کا بے انتہا شکریہ۔

اور دوستو ابھی آپ سن رہے تھے خوبصورت لہجے کی شاعرہ آسمان ادب پر ان کی آمد باعث مسرت ہے، خوبصورت خیالات، حسین سوچ اور اشعار پیش کرنے کا سادہ انداز دل کو بڑا بھاتا ہے۔ محترمہ فوزیہ رباب ہماری آج کے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ ہے کی مہمان تھی۔ انہیں ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ ان کا تعلق حقیقت میں گوا سے ہے، اور گوا کی تاریخ میں انہیں پہلی اردو شاعرہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ بے انتہا خوبصورت اشعار کہنے والی یہ شاعرہ ہمارا آنے والا کل ہو۔ اللہ کرے زور بیان اور زیادہ دل خوش ہو گیا سن کر۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والے کو بھی ان کا خوبصورت کلام اور ان کا خوبصورت انداز اسی طرح بھایا ہوگا جس طرح کہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، ہماری یہ نشریات 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر، اور ہمارے آئرلینڈ، اسکاٹلینڈ اور انگلینڈ کے شہروں میں بھی ان نشریات کو سنا جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی ہماری بزم کی رونق بڑھانا چاہیں، اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرنا چاہیں، ہم آپ کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے اپنے اسٹوڈیو کے ٹیلیفون نمبر 01274306677 پر خوش آمدید کہیں گے۔ کمرشل کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بریڈفورڈ سے بھیجا ہوا ایک خوبصورت تحفہ جو ہمیں مڈلزبرا کی حسین وادیوں میں پہنچانا ہے، یعنی ہماری باورچی خانے کی رانی پیاری سی بٹیا سمیرا کا تحفہ ان کی کزنس کے نام جو ہمیں اس وقت مڈلزبرا میں سن رہی ہیں پیش کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب، ملاقات ہوگی اس کے فوراً بعد۔

السلام عليكم. میرا خیال کچھ لائن میں گڑبڑ ہے، میں چیک کرتا ہوں. السلام علیکم.

0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: والا عباد اللہ الصالحین.
0: اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟
1: بالکل کلیئر آ رہی ہے.
0: ٹھیک ہے, شکریہ.
1: تمام
0: سننے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: علی سلیمیر صاحب, صوفی عبد الکریم صاحب, رضوان رضوین کیا لیا ہے, ایوب بھائی ہیں, چودھری رخسار صاحب, چودھری مظفر صاحب, خالد شام ہیں, طارق زلفی صاحب ہیں, ہاشمی ہاؤس والا ہے, مائیوں پرویز, توصیف احمد مجید بھائی ہیں, اللہ شفیع نقوی صاحب, وسیم شاہ, محبوب العائشہ صاحب, سب کو میرے سے السلام علیکم.
1: آپ کا محبت بھرا سلام آپ کے تمام احباب تک پہنچا.
0: شکریہ. تو یہ آج جو
1: فوزیہ رباب,
0: ان کی ایک چھوٹی سی غزل ہے.
1: جی جی, عطا کیجیے.
0: دل میں تصویر تیری, آنکھ میں آثار تیرے.
1: آہا, دل میں تصویر تیری, آنکھ میں آثار تیرے.
0: زخم ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں بیمار تیرے.
1: واہ واہ واہ واہ, بھائی کیا مطلب ہے. واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
0: دل میں تصویر تیری, آنکھ میں آثار تیرے.
1: آہا,
0: زخم ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں بیمار تیرے.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: اے شب رنجو علم دیکھ ذرا رحم تو کر.
1: اے شب رنجو علم دیکھ ذرا رحم تو کر.
0: آہ, کس کرب میں رہتے ہیں عزادار تیرے.
1: واہ واہ واہ واہ, بھائی عطا کیجیے. آہا ہا.
0: اے شب رنجو علم دیکھ ذرا رحم تو کر.
1: آہا,
0: آہ, کس کرب میں رہتے ہیں عزادار تیرے.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: ان کے دکھ درد کا مجھ سے مداوا نہ ہوا.
1: ان کے دکھ درد کا مجھ سے مداوا نہ ہوا.
0: اپنی حالت پہ جو ہنستے رہے فنکار تیرے.
1: واہ واہ واہ واہ, بھائی واہ واہ واہ واہ, عطا کیجیے.
0: ان کے دکھ درد کا تجھ سے مداوا نہ ہوا.
1: آہا,
0: اپنی حالت پہ جو ہنستے رہے فنکار تیرے.
1: آہا,
0: شکریہ. مجھ سے پھر چھٹتے ہوئے ابر علم نے یہ کہا.
1: مجھ سے پھر چھٹتے ہوئے ابر علم نے یہ کہا.
0: آج کی شام پلٹ آئیں گے غم خوار
1: تیرے. واہ واہ واہ واہ, کیا مرصع انتخاب ہے. واہ واہ واہ واہ.
0: آج بازار میں لا گئی جب تیری شبیہ.
1: آج بازار میں لائی گئی جب تیری شبی.
0: بھاگتے دوڑتے آ پہنچے خریدار تیرے.
1: واہ واہ واہ واہ, بھائی کیا نئی تجویز ہے, عطا کیجیے. آج بازار میں
0: لائی گئی جب تیری
1: شبی.
0: بھاگتے دوڑتے آ پہنچے خریدار تیرے.
1: کیا بات ہے, واہ واہ واہ واہ. جی جی, عطا کیجیے.
0: جانے کیا رنگ رباب, اب انہیں دے گی دنیا.
1: جانے کیا رنگ رباب, اب انہیں دے گی دنیا.
0: کس قدر درد سے لبریز ہیں اشعار تیرے.
1: واہ واہ واہ واہ, بھائی مختا تا کیجیے. واہ واہ واہ واہ.
0: جانے کیا رنگ رباب, اب انہیں دے گی دنیا.
1: آہا,
0: کس قدر درد سے لبریز ہیں اشعار تیرے.
1: واہ واہ واہ واہ,
0: باب
1: بہت خوبصورت انتخاب.
0: ایک غزل ہے, ناطق گلاوٹی ان کا نام ہے.
1: جی جی, عطا کیجیے.
0: کہتے ہیں کس کو مہرباں کہیے کون مہرباں اپنا.
1: کس کو مہرباں کہیے کون مہرباں اپنا.
0: وقت کی یہ باتیں ہیں, وقت اب کہاں اپنا.
1: واہ واہ واہ واہ, واہ واہ واہ واہ,
0: شکریہ. کس کو مہرباں کہیے کون مہرباں
1: اپنا.
0: وقت کی یہ باتیں ہیں, وقت اب کہاں اپنا.
1: کہاں اپنا.
0: اب جہاں میں باقی ہے آسے نشاں اپنا.
1: آہا,
0: اڑ گئے سب بادل, رہ گیا دھواں اپنا.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: اے خدا گلا سن لے ہماری بے بسی کا.
1: اے خدا گلا سن لے ہماری بے بسی کا.
0: آج حال کہتا ہے ایک بے زبان اپنا.
1: اپنا, واہ واہ واہ واہ.
0: سو کے رات کاٹی ہے بے کسی کے پہلو میں.
1: سو کے رات کاٹی ہے بے کسی کے پہلو میں.
0: چاندنی نے دیکھا ہے میرے گھر سما اپنا.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: ہم سفر کے قصے کو ختم کر کے چلتے ہیں.
1: ہم سفر کے قصے کو ختم کر کے چلتے ہیں.
0: راستہ بدلتی ہے اب اپنی داستان
1: اپنا. واہ واہ واہ واہ, عطا کیجیے. ہم سفر کے قصے کو.
0: ہم سفر کے قصے کو ختم کر کے چلتے ہیں.
1: کیا بات ہے, کیا انتخاب ہے,
0: راستہ بدلتی ہے اب اپنی داستان اپنا.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: نہ مراد دنیا میں رہ کے خوب بھر پائے, نہ مراد دنیا میں رہ کے خوب بھر پائے, چل نکل چلے اے دل کچھ نہیں یہاں
1: یہاں اپنا. بھائی واہ واہ واہ واہ, کیا مدرسہ انتخاب ہے.
0: شکریہ. گھر تو اب بھی دنیا کے دھوپ میں بنتے ہیں,
1: گھر تو اب بھی دنیا کے دھوپ میں بستے ہیں,
0: کیوں اٹھا نہیں لیتا سایہ آسمان اپنا.
1: واہ واہ واہ واہ, بھائی واہ واہ واہ واہ, کیا حسین تجویز ہے.
0: گھر تو اب بھی دنیا کے دھوپ میں بنتے ہیں,
1: بنتے ہیں,
0: اٹھا نہیں لیتا سایہ
1: آسمان اپنا.
0: تو آخری شعر
1: عطا کیجیے.
0: جانتے ہوئے ناطق ہم وطن کی حالت کو,
1: جانتے ہوئے ناطق ہم وطن کی حالت کو,
0: ڈھونڈتے پھرے جا کر کس لیے مکان اپنا.
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ, بھائی واہ واہ واہ واہ, عطا کیجیے.
0: جانتے ہوئے ناطق ہم وطن کی حالت کو,
1: آہا,
0: ڈھونڈتے پھرے جا کر کس لیے مکان اپنا.
1: واہ واہ واہ واہ,
0: شکریہ.
1: بہت خوبصورت انتخاب تھا شکیل بھائی, اور آپ کے کلام کو کھادیاں گجرات پاکستان سے پردیسی مجید صاحب نے نہ صرف سراہا ہے, محبت بھرا سلام بھی آپ کی خدمت میں پیش.
0: وعلیکم السلام مجید بھائی, شکریہ بہت بہت, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے,
1: اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نظر بد سے بچائے.
0: آمین.
1: بہت شکریہ, اللہ حافظ, اللہ حافظ.

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی. میری پانی کی بوتل ختم ہو گئی تھی سو میں بھر کے لے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ موجود ہوں. اب ہم چل رہے ہیں ہمارے محترم لسنر عابد صاحب آپ کے تحفے کی جانب, اور یہ بڑی خوشائین بات آپ نے بتائی ہے کہ آپ اشعار کہنے سے شغف رکھتے ہیں. یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے, ہر ایرا غیرا نتھو خیرا کو نہیں ملتی. تو میں نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خیالات اور اشعار سے ہمارے سننے والوں کو نوازیں. جھجک ختم کیجیے, اپنے اشعار پر بھروسہ کیجیے اور تشریف لا کر خدمت کا موقع دیجیے. ہم ہمت افزائی کے لیے یہاں موجود ہیں. آپ نے پسند ہمارے اوپر چھوڑی تھی. یوں تو خان صاحب کا میں بہت شیدائی ہوں, میرے بڑے گہرے دوست بھی تھے مرحوم خان صاحب. مہندی حسن خان صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, مغفرت فرمائے. خان صاحب کا ہر گیت پہلے گیت سے بڑھ کر ہے, لیکن کچھ گیت ایسے انمول ہیں, نایاب ہیں, جو دل کے بہت قریب ہیں میرے. انہی میں سے ایک گیت میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے, اس خوبصورت قطعے کے ساتھ کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے حضرت فیض احمد. فیض کا یہ قطعہ مجھے بہت پسند ہے, سو میں نے آپ کی محبتوں کے نام کیا. اور اب اپنی پسندیدہ خوبصورت گیت کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے لیے. آواز خان صاحب مہندی حسن خان صاحب کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی جو اختتامی مراحل میں موجود ہے. اب ہم لائے ہیں تحفہ M62 پر موجود AD چودھری صاحب کا. ہماری ڈھیر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہیو اے نائس اینڈ سیف جرنی. بیچ میں AD چودھری صاحب بالکل غائب ہو گئے تھے اور بڑی فکر ہو گئی تھی, لیکن اب الحمدللہ وہ ہماری بزم میں شامل ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. امروہہ سے تشریف لائے ہیں حضرت سالار غازی صاحب. ہم آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے الحمدللہ میں بخیر و عافیت ہوں آپ کو اور تمام اہل امروہہ کو. وعلیکم السلام. چلتے ہیں پھر بات ہوگی آپ سے اس گیت کے بعد جو ہم نظر کر رہے ہیں اپنے محترم لسنر AD چودھری صاحب کے M62 پر. وہ اپنے سفر کو ہمارا پروگرام سنتے ہوئے تمام کرتے ہیں.

0: دوستو میں بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے. ابھی ابھی تشریف لائے ہیں امروہہ سے ہمایوں پرویز صاحب اور تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہمراہ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ امروہہ کی معروف مقبول ہر دل عزیز اور محبوب نوجوان صحافی سالار غازی صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں. ہم انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا سلام تو ہم پیش کر چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے فضل و کرم اور آپ تمام محبین اور مخلصین کی جانب سے کچھ دعاؤں کا طالب ہوں. ایک نئے سفر کا آغاز کر رہا ہوں اور اپنی دختر عزیز شیما کے نام سے کچھ پروڈکٹ مارکیٹ میں لا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی دعاؤں کو اس میں شامل کیا جائے. میاں جو وسیلہ آپ نے بنایا ہے اس میں, بیٹیاں تو رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہوتی ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس میدان میں آپ قدم رکھ رہے ہیں کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کا مقدر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے کاروبار کو جو آپ شروع کر رہے ہیں اس میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور خیر و برکت ڈالے. اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹیاں خیر و برکت اور رحمت کا ایک بہت خوبصورت وسیلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنی اسی دولت کو خرچ کر رہے ہیں. ہماری ڈھیر دعائیں آپ کے اور آپ کے نئے کاروبار کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور خیر و برکت عطا فرمائے. میں بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے. سالار قاضی صاحب ہماری ڈھیر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ رہی ہیں اور آپ نے ترقی اور کامرانی کے مراحل طے کیے ہیں. یہ ایک نیا آغاز ہے, اللہ اس میں خیر و برکت ڈالے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اب غزل اس نے چھیڑی سے اجازت دیجیے. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ جمعۃ المبارک کا خصوصی پروگرام روشنی لے کر حاضر رہوں گا. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر, فی امان اللہ. The best Asian music online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
5: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
6: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز.
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 اے ایم. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
8: دبئی دیا سڑکوں आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
10: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
10: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड।

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ، دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: And the winner is...
8: And the winner is...
9: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
11: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
11: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
12: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
14: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں،
15: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
14: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
15: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار،
14: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز،
15: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274477257۔ دبئی جیولرز،
14: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور، ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے، بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے، بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL، بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
16: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے،
15: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
14: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885 428349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔